Ingih sane munggah niki ring sejroning suksemaning aksara niki.